0: Hjá Berg Motors er við heilt elektrisk. Nutje Vitara er fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som køyrir upp á rent el nekrant og í. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteten ur bara 244.905 krónum, så kom inn á gulvet hjá Berg Motors og uppliv nutja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.
1: Kvölda umfær og í marsadalni á FMI. Og der byrja við klokkan 3 og í Gundadal. Her hopi og vuxtjúkurspela og endur í klagsvík klokkan 6. Det stendur mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Hutt fótbolsradio.
2: Umrøðanir sinn samstarfi. Tórshavnar kommuna. Málar er mestar nærrið þeir. Kristján Grótnum. Og JFK. Og
3: í trotturinn á FMI er stúlaver á Móvi.
4: Einasta í hugsjón,

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Kyrve, einasta förska mineralvatnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Tjóra dætja fyrir að ringa fela venu. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardal. Ég fyrir, koma tíð við.
5: Hei, þetta Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjörsta enn lagtar til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Hvað legt þú í? Á telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrö@kullavensel.fo.
6: Är du mål, har du hörpinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate med vattne, njut friska smaken och föl månen.
7: Det har varit härligt vinter, ja. Sittes i samband med gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timbre, etta træl og sværa sjolvandi allt i kjøtt. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

Frá Intersport. Nekt nýtt til innandura heimkomi. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Sjóðu okkara stóru úrval á intersport.fo. Intersport.fo allt í hop.

á ætlinu. Nýtt tilbúðsblað á heimasíðinu. Ein rikk af fantastiskum tilbúðum og spennandi nýttjælum. Kom raun og grann nýttjum main sofa fyrir 1.8.1905, eðla og grann Nordic Continental Song under búrskanga 200 fyrir 1.8.1905. Vík gála, toppadress og bæn. Og hatt að veru bæra brettfinnar. Vítja heimasíðu og grann ætlinu.fo og les tilbúðsblæði. Ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, ætlinu, æt

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðarinn.
1: Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodebranta. Kommer röjna okara, jomfrumara, östers, durock svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Och läck bor och branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjadegundbors. Vi suttjas då, hotellbrandan.
2: Du av att vi tar att dryckva röntor att flytta packar mellan Onnoland och Färger. Safari Transport. Twin Verens Maver.
3: Tjora det är till Färger och Inga Fälla Venu. Lägger dig in och sunta in ut i Havnadel. Ge här. Kom hit vi.
4: Visste du? Avensel hefur að plátuverstað, við umvælur öll bílmestir, lakkverstaði tegir sér að tryggingarskafun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Við leggt því að lakk.avensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Avensel Lakk.
5: Ertu mál hefur höfupinni, turra hjú eftir vöddakrampar, Blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
6: Vistu þú, að svo gulluglugun bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mærum tretur að röndun og vörum frá heimstasavætarun við allt til svo gulluglugun. Gulluglugun, tofta jack 2, gulluvætt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan du enda komme og håndje der opp for til fri en samlig pris.
2: Vær du kved? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.